Belake betel kwa kitinye asafor kalangana kirsinga. Belake betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belake betel kelkame doakani.